0: Assalamualaikum.
1: Halo, ngaji ke Prati ke baro?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.